0: Mark Minkowski zuzendari frantziar ospetsuaren Le Musicien de Louvre taldearekin egindugu bat beste behin. Offenbachen Le Fedugan operako polka ekarri digute gaurkoan.
1: Klasikoak EITB-en.

1707 eta 1708 urtein bitartean, Antonio Scarlattik Napolin utzitako utxunea betezuten kompositoretako bat da Francesco Mancini napolitarra. Scarlattik Kampaniako hiriburura itzulitakoan, bere kargua bereskuratu.

0: 19. mendiaren lehen erdikaldean sortu zen Kuban, geroago hain ospetsu egingo zen Habanera. Europan zabaltzeko abiapuntua Espainia izan zen, segituan musika kultua eta goi aristokraziarekin ahaidetu zelarik. Tianua Yang eta Marcus Adula izan dira Sarasateren Danza Espainola konposizioko Habanera jo dutenak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Mozarten txanda orain.

0: Schumannen musikak romantizismoaren izaera bera transmititzen du beti ere, pasioa, drama eta azkenik alaitasuna igorriz. Mertzit ez nah den Dorfin Hin, 55. opusarekin izan gara, Akzentuz taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Inoiz izan den biolinistarik onenen artean dago Niccolo Paganini konpositorea. Belarri absolutua zuen, intonazio perfektua, arkuaren teknika ezin espresiboagoa, eta staccato eta pizzicato bezalako errekurtsoak teknika berritzaileagoetara eraman zituen. Salvatore Accardo biolinista turindar ospetsuak bere polakakon variazioni jo du.
1: Klasikoak EITB.
0: 17. mendeko Munichera goaz orain Johann Christoph Pes musikagilaren kontzerto pastoraleko laugarren mugimendua entzunez.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak eitb.

0: Ferruccio Busoni italiarra 1887an hasi zen Lost Pile Overture 1918 opusa idazten. Zazpi urte beranduago, 1904an estreinatu zen Leipzigen, eta orain, mende bat beranduago, bere kontrapuntu zainduaren erakustaldi bat egin digute Francesco Labecchia zuzendariak eta Erromako Orkestra Sinfonikoak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Txekiar Orkestra Filarmonikoak eta bertako Zdenek Telzar adarjole nagusiak ekarri digute Weber Alemaniar Erromantikoaren French Horn Kontzertinoaren Polaka hirugarren mugimendua. Zuzendari lanetan Václav Neumann izan dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Nino Rota italiararen bi pieza labur entzungo ditugu jarraian.

0: Nino Rota Milandarra, 20. Mendeko kompositore italiar distiratsuenetako bat da. Filmetako kompositore moduan, harribitxi ugari utzi zizkigun. Esaterako, Francis Ford Coppolaek zuzenduriko Il Padrino arrakastatxuaren soinu banda. Hori 70ko hamarkadan izan zen, eta guk atzerago joan nahi izan dugu. Hain zuzen, 1942an Bernard Forhausek zuzenduriko Frantzule Diluso filmeko musika genuen hori. Massimo Palumbo italiarrak Lezioni di Ballo pasartea eskaini digu lehenik, eta ondoren La Tirolese izenekoa.
1: Klasikoak EITB-en.